Mga ka-Power 10, may kapagpabinaw ka natong tanana. Welcome sa tuang at tulumanon. Giya sa pag-uman, sa maayong kapaglawas. Kauman ninyo kanulay ha sa kahanginan. Dr. Al Palma, alang nini nga tuang at tulumanon. Alang sa pag-isgot, sa mga pipilag ka mga impormasyon nga makahatag ka natong kayuhan. And of course, ang paggamit yun kanulay sa kasaligan nga epektibong Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Uban ang atuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kanang duha nga kapsula nato mga Power 10, pinaka-epektibo na ug usa ka na ka makahatag ug kaayuhan yun sa imong lawas. Kung gusto ka magpamalig-on kanunay, unya maintain sa mga vitamins and minerals on balanse ang nutrients sa imong lawas, unya ang imuhang nga mga organs is ligon kanunay na kinahanglan ka sa Power 10 Pro Bio Capsule. Samtang ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga kinahanglan nun po nimo, alam sa niya na kung dunay mga damage ng mga tissue, mga organs, nga grabe na kabigay, dunay mga infection, mga forming sa mga bato, bukol, unya pagkaluya sa organs, pagkahubag sa sulod sa atuang atay, sa atuang kidney, dunay mga infection, ug dunay mga depektuso nga mga bahin sa tung lawas. Ang herbal medicinal properties nga naa sa clay gel moy mohatag og kaayuhan sa imuhang nga lawas. Sama na lamang sa gitawag nga infection mga Power 10. Kini nga infection, delikado kay ni sa tuang nga lawas. Unsa man isagan makadungog ta kining infection. Pero ato siya palapdan mga Power 10. Kay kining infection mga Power 10 depende ni siya. Nagpasabot nga aduna nay makadaot nga mga microorganism sama sa bacteria, virus, baka fungi or parasite nga nakasulod diya sa imong lawas o mingdaghan siyag maayo. Ang mahita mo mga Power 10 nga tuang immune system, mo-react na yun pinaagi sa usa ka komplikado nga depensa nga gitawag og inflammatory response. May hinungdan nga dunay mga inflammation nga mahitabo sulod sa tuang lawas. Ang problema ni ini mga Power 10, kung ang infection is kanunay nga mahitabo sa tuang lawas, kay kalugayan mga Power 10 makakos na siya og dili maayo nga sistema diha sa tuang lawas. Makadunay tang huyang o niya dunay mga inflammation sulod sa tuang lawas to the point nga madaot na ang atuang mga organs kay duna na kita gitawag nga chronic infection. Meaning ana magka-Power 10 isa taas nga panahon nga sige lang tang sudlan og mga daotan nga mga microorganism nga mahinabo na ang pagkadaot sa tissue og uban nga mga komplikasyon sa tuang lawas. Okay lang kung duna tay acute infection sama sa hilanat, ubo, sipon, okay na siya magka-Power 10. Pero once nga magdugay na, doon na problema tong baga, doon na gitawag nga pagkadaot sa tuang baga, tuberculosis baka ha, or di baka ha, pneumonia, doon na fluid ang tuang baga, o di baka ang tuang atay is na-damage na ang atong organs, ang tuang kidney, doon na UTI, or doon na pagkaguba sa tuang kidney. Unya dili ba kaha magka-Power 10 dunay infection sa tuang nga tinai. No na nga delikado kaayo kining infection nga kanunay nga mahitabo sa tuang nga lawas. Musulod na si mong lawas unya magpabili na siya didto. Unya dili siya daling mawala magka-Power 10 kay ubos kay atong immune system. Mumugna na siya pagdaghan unya maglisod og control ang tuang nga lawas. Unya mapiktuhan ang tuang tissue nga tuang organs unya komplikasyon sa tuang nga gikaingon. Mao hinungdan nga dili gyud nato pasagdan ang tuang nga lawas especially sa ang panahon karon nga posibleng mataptan ta sa gitawag nga infection. Depende kung asa pod nga party sa tuang lawas nga duna tay infection. Mo lang nga ang atuang supplement nga Power 10 Pro Bio Capsule ug ang atuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, dako kay na siya og ikatabang alang sa imuha nga lawas sa pakigbatok sa mga microorganism nga daotan nga dili kinahanglan sa imong lawas. Kay ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna sa alkaline effect nga kung ang atong lawas mga Power 10 ma-maintain siya sa taas nga immune system tungod sa Power 10 Pro Bio Capsule, unya dunay alkaline effect mga Power 10 tungod sa spirulina, malunggay, green barley o goto cola. Kana siya grabe na magkapa-alkaline sa imong lawas. Diha mangud sa alkaline nga environment sa lawas, dili mabuhi o maglisod pagdaghan ang gitawag nga mga daotan nga mga microorganism sama sa bacteria, parasite baka or viruses baka nga musulod sa imong lawas. Unya dungagan pa sa tuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga ang mga herbal ni ini mga tanom sama sa serpentina. Grabe na ang kamakapatay mga Power 10 sa dili maayong microorganism nga musulod sa imuhang lawas. Doon na siya gitawag nga properties nga mapatay sa mga viruses, sa mga kagaw sulod sa imuhang lawas. Dungagan pa sa gitawag nga antibacterial effect

UTI kung urinary tract infection. Grabe na makatabang kaayo ang alingatong kay usa na siya nga makapabuhi sa nag-anam-anam mga kadaot diha sa tuang nga kidney. Nga grabe na kaayo ang mga gipang dialysis kanon magkapawartan. Ang alingatong number one ang makapataas sa capability sa kidney nga mubalik siya unya maayo ang mga salaan nga gagmay nga nagaguba diha sa imong kidney alon nga malikayan ang gitawag nga dialysis. Dingana kanindot kung magpowertan probiotic capsule food supplement ta kanunay ug magglagel mixed herbs food supplement. Ayaw mo kalimot ana gamit gyud pag invest gyud sa imong lawas magkapowertan alon sa ni ana. Na po'y mubalik po nimo ang kayuhan kaya ang once nga ang lawas magkapawartan imong tagaan ug higayon pinaagis paghatag sa mga properties nga gikinahanglan ang mubalik po ni ana magkapawartan is positive po mo na nga atuag yung atimanong atuang lawas pinaagis sa paggamit sa tuang mga epektibo kaayo garantisado nga kapsula. Wala kita igong olas pa lang sa pagpadayo sa unhana. Dr. Al Palma mag-iingon kaninyo lawas bilawo bahandi sa tanan atong abingan pinaagis sa paggamit sa kasaligang Powertan Pro Bio Capsule ug sa tuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.

0: hinabog laban da, sa ulo. Karang ginatawag na ito nga murag pagpanlaban sa tunglo, pagpannerbios. O sa kanil sa sayop nga pagsabot, ha? Gumikan kay ang ginatawag na itong high blood pressure or kaning taas na alta presyon, wala kini siya warning signs. Aside niya na, ang hinay nga og hilom nga kadaot ng ikatanyag nini sa atong kalawasan. Samtang nagkataas ang presyon sa atong dugo, ang mga bungbong sa atong mga ugat kon arteries, andam-andam usab nga anam-anam usab nga nanggahi ug nagakusog ang trabaho sa atong kasing-kasing sa pagbombas dugo nini para mas mapa-flow nato sa tibok natong kalawasan. And of course, aduna pud kini ginatawag natong mga kalit nga komplikasyon. Kasagara ang usa ka tawo mahibalo lang nga aduna dayon siya alta presyon kung naigo na siya sa stroke, atake sa kasing-kasing o baka pag angkon o other pa nga mga klase nga mga seryosong kahimtang sa kinabuhi. Munang dapat na aduna kitay pag-amping sa atong lawas mga igalay zone. Ang pag-inom kanunay sa ato ang Clay Gel Coffee Mix ang nindutan kay nga makatubag sa ato ang problema sa alta presyon or kining ginatawag natong high blood pressure. Gumikan kay aduna kini ginatawag natong moringa. Kaning atong kamunggay mga igalay zone tubag kini nga magatabang sa paghinlo sa atong mga dugo and of course paghatag og kasug sa ato ang ginatawag nga kasing-kasing. Apil panini ang mga walls sa ato ang heart nga importanteng limpyo og hapsay para mas maganda, mas maayo ang pagdagayday sa dugo nato sa tibuok kalawasan. And of course, pinagi sa ato ang Clay Gel Coffee Mix, mamahimo kang himsog og luwas batok sa mga balatian. Clay Gel Coffee Mix with malunggayan chia seeds, mapalit na karon sa mga butika. Pagitaalang ang adunay tatak nga Clay Gel kay mo og kanay tinuod nga makatabang sa maayong kahimsog sa kalawasan.
1: Inyong nabati ang atong tulumanon, pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod kanato sa maayong kamabuton sa Clay Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tig-apod-apod sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno og sunop sa sustansya ug makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka na to sa Clay's

0: Nga good vibes.
1: Isip inahan. Kinahanglan gyud na ako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Basic sa luyos na taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: isip inahan.
1: Kinahanglan gid na ako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan, kinahanglan gyud ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante, kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Basic sa lawyer sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
1: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
0: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan.
2: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
1: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
0: Lingaw-lingaw sa kapunod. Lingaw sa kapunod.
1: Hello, maayong hapon.
3: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
4: Mutubag mic o microphone.
3: Mutubag sa tigmo. Ito kay Manny.
4: Mutubag sa imuhang tigmo.
0: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kahaponon.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
0: Lingaw-lingaw sa kahaponon. Lingaw sa kahaponon.
5: Tito Val, pasiriti ko bi.
6: Hala no.

Alas 3:07 na gyud sa tagda sa hapon. Higala, kumusta? Maayo nga hapon na usab ganin yung tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Usag ka mainit nga hapon mga palangga, ilabi na dere sa akong nahimutangan. Medyo ning balos na sab ang panahon, no? Okay, ni Adto nakalabay si Mana dere sa akong nahimutangan. Halos tibok adlaw gyud gaulan. Pasalamat ang karong adlaw pa nga palangga kay ming banat na sab ang init. Dere sa akong nahimutangan. Diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, kumusta man karong mga

0: lang basta-basta ang haplas nga non-lading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang non-lading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
1: Non-lading essential oil.
2: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, non-lading radio, o sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural ng non-lading essential oil.
3: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
4: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
3: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
4: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. O kabaluwa ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
3: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
4: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
3: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

oras, alas 4:02 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Ini ang tingog nga dili mapugngan, mga kaigsoonan, ug ang baruganan nga dili gyud matayog. Mao na, mga kaigsoonan, mayong hapon inyong tanan. Oras na alang sa usak oras nga tulumanon na magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view, mga kaigsoonan. Wala nga, welcome sa atong papanag-uban karong adlawa. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga mga balita, impormasyon, ingog sa katawhan ug panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini inyong news anchor, George Leones Caygas Jr., makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punong diskusyon ug katinawan. Uban kanato ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel o sa maong sibihan sa 96.1 and Penetrate Radio 90.9 Light FM, ang radio sa kalusugan. Kita mapasigarbuhon ng miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Abang sa dili pakita mo, padayon mga kaigsoonan. Karong adlawa, ako naghangyo kaninyo sa tiunay nga pagpaminaw sa mga tulumanon, pagsabot mga kaigsoonan, tungod kay gikan kani sa denaryong lungsuranon, hangtod po na sa anagyod sa dahon. Wala kining ato karong programa, public opinion ug ang point of view, mga kaigsoonan, ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Ihimo ni dili aron mangguba ug dungog. Ug labaw nga dili aron magdumot, mga kaigsoonan. Ihimo ni aron lamang mahimong taming sandigan ug tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Manang labi na karon, anhita sa mga kabos, nga wala na bagyulain matod pa nga maduulan kung sila kuno pagkaubson o talikdan. O naisip nga pagpanalipod sa atong katungod, mga kaigsoonan, kining ato karon nga pagpadaog sa sentimento, ihimo ni ubos sa freedom of states. O ang peer commit, mga kaigsoonan, nga haya garo nga garantihan sa Artikulo 3, Article 3, Section 4 sa atong 1987 Constitution sa Pilipinas. O na ang balaod, nag-ingon mga kaigsoonan, walay sibisan kinsa nga pwede mo pahilom sa tingog sa katawhan kung kini alang sa kamatuoran. O na matagtiyabaw, kaguol o pagmahay mga kaigsoonan na inyong madungog, nakabase lamang kana sa pangpublikong balita. Aktual nga nahitabo sa atong katilingban. Og wala kita sibisan kinsa pang ato karong dumtan. Dauton. Wakti tinguha nga dautan batok sa atong mga galamhan o mga leader, mga isunan. O na, ang amo lamang, mao lamang ang pagpahinumdom nga ang gahom nagagikan gina sa kabos nga mibuto kaninyo ug angay lamang kana sa lagigog maon tahuron ug paminawon. Mao na, mga kaigsoonan, ang mga punto ug opinyon nga inyong madungog, inyo lamang kana sa inyong angkorman ug walay labot ang maong management nini maong sibihan sa bisan pag unsa nga baruganan. O na nga, mag-uban-uban kita karong adlaw-adlaw nga Lunes, Oktobre 12, nining kasamtangan nga tuig 2026, mga kaigsoonan. Nga ito ang tulumanon, matag-adlaw, Lunes, Santon, Adlaw, Biyernes. Sa mga diskasyon nga may kaisog apan may pagtahod. O na, matibuok karihiyon, probinsya, syudad o munisipalidad, maayong hapon. Sa ito ang mga
Gingon na ito mga kabaranggayan na sakop sa itong syudad. Nagkalalaay mga syudad, nagkalalaay mga probinsya o rehiyon mayong hapon. Labi na ang ato mga public vendors mayong hapon yung tanan. Labi na itong mga sukin ti paminaw, mga drivers mayong hapon ninyo. Mga trabahanti, no? Mga negosyante o estudyante mayong hapon. Katong kanunay nga nagsubaybay sa itong programa Matang Adlaw mayong hapon. O dagang salamat sa inyong waypuwas nga pagpaminaw. Mao na magkaigsunan nga ang kamaturan dili gyud makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Dini lamang sa tong programa, Public Opinion and Point of View magkaigsunan ang tingog sa katauhan ng panglantaw. Mao na nga nining adlaw nga Lunes, madasigon kita nga kanunay nga magpasalamat kadto sa labaw magkagagahom.

Napasalamatod ako amahan nga nagadool kanimon yung takna sa kabuntagon. Mapasalamatod og malipayon tungod kay imunapod kami itagag kay gayunan nga magkapamalandong siyang wala ang presensya. Magpaminaw og minsagi kan kanimo pinag-isalawit to na og sa imong balaang pulong. Og pasalamat sa pagko tungod kay niabot pa kami aning takna, aning adlawa. Nga asa gawas nun nga magka dahig kanimo.

Ugway pagkausab. Diyos nga mo kaniadto, karon og sa maabot. Ugway sama ka ni mo Ginoo. Wa kay pagkausab. Og imo mga buhat sa among kinabuhi, dili matukib. Makaibulong ang buhat ni mo Ginoo. Kaluyo sa mga hagit sa kinabuhi sa gihapon namong nasinati ang imong pagkamaayo. Ang imong gahom, ang imong milagro. O karon niya kami, nagadayag o nagasimba ka niya mo Ginoo. O salamat tungod kay sa matag buntag amo ka madunguga, nakiksulti ka namo sa imong kaibulungang pamaagi. O karon o Diyos, ang ako nga pag-ampo nga, amo na po ka madunguga. O sa pangalan ni Kristo Jesus, amang minsay nga amo madungog karon. Makatamang kinikanamo at kami panay mapaduol niya kanimo. O panayin kami matultulan sa dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. O maangkon namo ang kaligon sa pagtuo niya kanimo aron bisag unsang matang sa kinabuhi ang mabot kanikanamo. Bisag unsang mga hagit ang among maatubang. Magpabilin kami diya kanimo, Diyos. Salamat, Ginoo. O bani, ubantay, matagos sa kanamo karon kung asa mang dapit ang mga naminaw. Labi na ang mga kaubanang kaigsuunan, OFW, nga nasa Middle East, labi na nakaroon Saudi Arabia. Ako pag-ampo, Ginoo, nga imong panalipdan ang mga OFW. Tabunin sila sa mga mili nga dugo. O ako nag-ampo, Lord, nga ikaw, Diyos, magkontrolar sa mga pagtabo. God, salamat. Dalay ko nga ginuosor ang katapusan. Dagang salamat o rason nga dili kami magpasalamat kanimo Ginoo. Salamat o Diyos, o kanimo kanimong gitugyan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumaluluas. Amen. O amen.

oras na sa atong pagbasa sa Balaang Pulong sa Dios, mga kaigsoonan. Atong basahon karon kini ni sulat dinhi sa libro sa Epeso sama sa mga gisulti. Actually, adunay pipila ka mga butang atong giskutan nga gikutlo usab gikan ni mao nga libro sa Epeso kapitulo 4. Kaya duman nga atong giskutan ang makita diha sa ikaduwang Korinto kapitulo 5. Murag atong gibasa gikan verse 16 to verse 18 mga kaibigan. Nga atong giskuta mitungod sa kanang the ministry of reconciliation. Atong giskutan atong milabayng semana ang tungod sa sala ang tao na hilayo ngadto sa Dios. Kaya ang sala mo ay nakapimulag kanato gikan sa Ginoo. Tungod sa sala ni Adan ug ni Eva, ang tanang tao sa kalibutan ay mo makasasala. So by nature, makasasala kita mga kaibigan. Nalayo kita sa Dios. Mongingon diya sa libro sa Roma kapitulo 3 sa 23, og ang tanan na kasala og nalayo sa Dios. For all have sinned and fall short the glory of God. Apan salamat ug sa gugma sa Dios, iya kitang gipasig-oli mga kaibigan pinagi ni Kristo Jesus. Nga mao'y namatay sa krus, kapindua kalibo katuig ang milabay. Gisakit, miantos, aron ikaw ako, dili na magantos sa walay katapusan, unya, dito sa linaw nga kalayo, dapit na giandam sa mga tao nga, wa mo to kang Kristo Jesus. Sa mga tao nga limong anak sa kaaway, mga kaibigan magkisunan. O niya, diha usab sa kapitulo 5 sa ikaduwang Korinto at itong isgutan may labing semana. In verse 70, mingon, ang tanan na kang Kristo bago na siyang binuhat. Ang iyang daang pagkatao, milabay na. Mao igsoon nga ang outcome di ay sa gibuhat ni Jesus mao ang kabag-uhan sa tong kinabuhi og mao ni ang proof ang bunga ang mahimo niya nga basihan amin maingon ako kanang paingontag proof mga evidence igsoon nga ikaw anak sa Dios makita diha sa tong kinabuhi. Dili man natong binuhatan, may makaluwas ka nimo, o makaluwas ka nako, makaluwas ka nato, dili. Kung dili ang buhat ni Jesus ngadto sa krus, mahuwa kita angay, ikapasagarbo, makaibigan, makigsoonan. So akong gisgutan nga sa dihang anak ang Kristo, we have to put off ang pipila ka butang sa itong kinabuhi. And put on sa pipila usab nga butang. So tungod din ni igsoon sa sulod sa pila ka minuto sa ato kayong tanawon gikan versikulo 24 episo kapitulo 4 na yung mga panahon na ato kayong gitanaw. Pero isip pag-reinforce atong gitunan igsoon ato kayong tanawon sa pag-usaba. Versikulo 24 episo kapitulo 4 nagaingon ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios. O gitagan sa kinabuhi nga sama kaniya ang kinuod nga kinabuhi nga matarong og balaan. Busa ayaw na kamo pagpamakak ang tasatagsa musulti sa matuod ngadto sa iyang igsoon kang Kristo. Kay kitang tanan mga sakop na sa usa ka lawas. Kon masuko kamo pagbantay nga dili kamo makasala. O gayaw ninyo palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw ninyo hatagi o higayon si Satanas nga mutintal kaninyo sa pagpakasala. Ang kawatan kinanglan dili na mangawat, kundili manginabuhi siya sa maayo nga pamaagi. Aron makhatag usab siya sa mga kabos. Ayaw kamo pagsulti og dautan, kundili
ang makatabang lang sa inyong isig katawa. O ang mutukma usab sa gayon aron makahatag kamo og kaayuhan sa mga nakadunguga. Ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay siya mao ang ilhanan nga kamo iya sa Dios. O ang kasiguruhan sa pagtubos kaninyo sa maabot nga adlaw sa paghukom. Isalikway ninyo ang tanan nga kaligot-got, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pagpamalikas o pagsultig na utang batok sa usag-usa o pagdinumtanay. Hinoon, magminaayo o magmalumo kamo sa usag-usa o magpinasayloay kamo sama sa pagpasaylo sa Diyos kaninyo, pinaagi ka ang Kristo. Mao kini ang balaang pulong sa Diyos. Living a changed life in Christ, makisuon ang makaibigan. Pagkinabuhi sa kinabuhi nga gibag-o pinagi ni Kristo Jesus. Igsoon sa atong gibasa dinhi, napakita lamang igsoon o pila ka butang nga akong gisgutan, we have to put on katong ingon pala to, new life in Christ, makiksuunan nga atong gisgutan dito sa milabayng semana nga makita diya sa ikaduang Korinto kapitulo 15 bersikulo 17. Og dinhi mas atong giklaro ang pipila ka mabutang nga dapat do isuloba. Ang bersikulo 24 makaiba magigsuonan kung imo kay tan-aon. Mao man ni kadtong gisgutan nato igsuon nga kitang tanan gibuhat gikan sa taguway sa Dios. Kang duman kong gisgutan igsuon, ikutlo ang sulat diya sa libro sa Genesis nga ang tao gibuhat sa Dios gikan o sumala siyang taguway. Mingon ang Dios, "Let us make man in our own image." Og akong gisgutan sa malabing simana nga kining maong imay sa Dios or panagway sa Dios, igsuon nagisud kini og duha ka butang. Gitawag nato igsuon ang pagkamataro, pagkabaya, pagkabalaan sa Dios. Wa magisgut og physical igsuon nga nagway sa Dios. Mga lalain taga nawong, lalain taga itsura. Kaya ang tinod ang Diyos, Espiritu. So, paingon niya nga sumala siyang dagway, iyang buhato ng Diyos ang tao, nagiskot kini sa pagkabalaan o pagkamatarong nga anaas sa Diyos iyang hihatag ato sa tao. Apas niya ang tao nagpakasala, kini mong pagkamatarong o pagkabalaan nga gikan kaniyang iyang hihatag ato sa tao na wagtang kini magkaibigan magkisunan. Mayroon na ito ang tao na layo sa Diyos tungod kay wa na'y pagkabatarong, wa na'y pagkabalaan tungod sa sala sa tao. Apan sa diya nga kita mitugyan sa itong kinabuhi nga itong Jesus Kristo. Human si Jesus gilansa sa krus sa Kalbaryo. Yang ipasailo itong mga sala nga ito lang ang pagduol kaniya pinagi sa pagtuo, magkaibigan, magkisunan. So din ni gisgot gi paimangnuan ang tanan. Versikulo 24, may ingon din ni nga. Isulob na to. Ang kinabuhi ang gihatag ni Jesus, sama ka niya, matod pa din eh. O kinimao ang pagkamatarong o pagkabalaan. Ang tinuod ng kinabuhi nga matarong o balaan. Now, igsoon ang put-on din sa akong translation nag-ingon nga gawas nga imo kining isulob, ipakita. Mabitaw ko kong igsoon ang kaluwasan at naangkon kang Kristo Jesus o ang atong binuhatan bunga lamang kini sa atong pagkaluwas. O dili may basihan sa atong kaluwasan kining atong binuhatan. Og akong giyon ganiya igsuon nga ang atong binuhatan mao ni proba nga kita giluwas sa Dios o mga linuwas na ni Kristo.
mao nga in verse 24 miingon ipakita nato nga gibag-o na kita sa Dios. Latusulti ato ikinabuhi igsuon ang kabaguhan sa kinabuhi. Mga ato kining isuot, isulob. Kana atong itawag katong gibag-ong kinabuhi nga itong naangkot ng Kristo Jesus. Ipakita. Latusulti ato ikinabuhi ang kabaguhan, mga kaibigan, magigsuonan. O kinimaw ang pagkamataro o pagkabalaan o maangkon naman kini sa tao balik, pinagi ni Kristo Jesus, kami mautabang ka na to, nga ato maangkon ang pagkamataro o ang pagkabalaan. Sa dili pa nato masulob igsuon ang maong bagong kinabuhi, na kita dapat tanggalon, dili man good pwede mag-ipon. Kung naakasya nila igsuon, o niya, hugaw na, di man pwede nga, imong lang dublihan o bagong sinina. O hinlong sinina, dapat imo maginahukason ang daang pagkatao. Ang daang sinina kung sa sinina pa ang hugaong sinina. So unsay butang dapat nato i-put off mga kaibigan makigsuonan o atong tanggalon sa itong kinabuhi. Unsa man kini? Mga butang that we have to put away. We have to renounce. We have to sit aside. Matod pa din eh, ayaw na kamo pagpamakaka. So, kanang pagsulti o di tinood, mauni atong tanggalon sa kinabuhi. Kaya usay di kalikayig so, nagyoy tao nga, ambot, hilig yun na makaka. Ikadua, kung masuko man kita, atong batayan nga di na kita makasala. Lasulti igsoon, ang atong isalikwais ng kinabuhi, katong dali masuko o niya. Pag masuko, mamalikas. Namanagisgutan dali igsoon. Ganyo sa butang, gispecify pag-ayong atong tanggalon, mao ang pagpamalikas. Ang pagpamalikas, mao pagsulti o mga pulong nga dili maayong. Mga pangmeraot, mga pagtunglo, o say, mga blasphemous pag mga pulong maoy ginalitok na to. Sadyang masuko na kita. Bisag unsa na lang atong ilitukon ng mga pulong. Sumaon ni mabutang igsoon ng atong tanggalon at hukason. Kaya di ang pakita ang kabaguhan kung di ni nato matanggal. O niya, kung masuko, punta, ayaw paluntari. Actually, ayaw kasuko, tibok adlaw. O ayaw pasalupi, og adlaw. Ang implication diya, kung masuko, mangka. Di man na literal igsoon. Di man na literal nga dapat asuko o karon, pero o niya, tataod, alas 5 kay musulmang adlaw, wala ang kasuko. Di man na maugyod ang mawang buti pasabot. Ang punta, kung masuko ka, igsoon. Ayaw patugaya. Mabitaw ingon di ang aya pagdumot, ang pagdumot og igsuon mao nay kasuko nga galungtad. Uban atam nan ta kaglubi o di ba kakawayan. Kanang rubi magigsuon pag imong tanumdugay na mamatay. Mubarog na siya mutaas mutaas. Di kay na basbasta mamatay ang maong lubi. Ang kawayan pod tamnan ni mog kawayan. Gadugay gadugay gadaghan gadaghan. Mga lisod kaayo patyon ang kawayan. So kanang idiomatic expression nga kung masuko o magdumot, tamnan takag kawayan, buti pasabutana nga di kita ko kalimtan imong gibuhat. Unya, mingon na bata nga mga anak kita sa Dios. So paano to ipakita nga kita luwas na o anak sa Dios? Paano ipakita ang kita ato nang gisulob ang pagkabalaan o pagkamatarong sa Dios? Paano mapakita ang kita gipasig-uli na si Dios kadto kaniya? Kung napabilin gihapon ka na to, kanang mga matang sa kinabuhi. Ang
pagpamalikas, pagdumot, kasuko, nga galungtad sa taas nga panahon. Unya ingon pa diha, ayaw ka mong pagsulti o dautan, kundili ang makatabang lamang sa iyong isikatao. So, ayaw pagpanunglo, ayaw pa pangimaraot. Apil na pod ang pagbutang-butang. Kanang pagbutang-butang igsoon, kanang imo siyang nag-fabricate ang istorya agin sa usak katao. Man butang-butang. Man ang usa sa mga kabahin sa pagsultig dautang mga pulong. Kung dili, ang imong isulti kadtong makatabang sa imong isikatao. Og mutok mausab sa higayon. Aron matud pa, kamo maghatag og kaayuhan og sa mga makadungog. Latod sulti igsoon, atong tanggalon ang mga pulong nga dili maghatag og panalangin ngadto sa uban. Mga pulong nga makapasakit ngadto sa uban, mamanay gisgutan atong tanggalon sa tong kinabuhi. So dito, usbon ko dito masudob ang bag-o kung dito ukason ang daan sa tong kinabuhi. Sumusulti o mga pulong mutukma sa higayon, latusulti igsoon kung adun ay nagsubo. So dapat usab careful ta sa atong ginasulti o atong ginalitok. Og maog ini kanunay akong ginasulti, panahon sa mga namatyan, igsoon pagkita mo ana diha. Dapat sisitibo tas pagbati sa pamilya sa hintungdan. Dili dito sa atong audience. Mamagay na igsoon ko ako maatog na matyan, yag ikusportahan kay kasagaran sa na pamilya na sa sulod. So na kusportahan para nga mulingi ko sulod, unya mo tanaw ko sa gawas. Pero nung ka nga mutalikod ko sa anaa sa sulod, nga ana ang pamilya. Kay na tadya aron ligonon ang pamilya nga nagbangutan, of course. Naputa aron pay mangnuan ang tanan sa realidad sa kamatayon o gisangya o minsan sa kaluwasan mo nga motubang puta sa audience o sa mga tao. Pero dito kalimutan yun ang mga taong nagbangutan makimamagsiunan. So kung magsulti kita dapat makatabang sa tao o niya motukma sa higayon. Aron maghatag kinig kaayuhan o di ba ka panalangin sa makadungog. So, magkaibig magigsuunan, klaro og tataw kaayo, isalikway ninyo ang tanan nga kaligot-got, kapungot o kasuko. Actually, kini mga pulong nga kaligot-got, kapungot o kasuko, mag-agaw rin sila. Kaligot-got, ayaw pagtipig o kaligot-got sa mga kasing-kasing o ang kapungot o kasuko. Magigsuunan ninyo, ayaw na kamo pamalikas pagsulti na utan batok sa sagusa. Og ayaw na kamo pagdinumtanay. Subo lang kay among family members managsuon o say magdumot. Og subo lang na pagi magpatay. So isip mga anak sa Dios nga iyang gitubos og ipasuli ngadto kaniya igsuon. Mao ni mabutang nga atong dapat ukason sa atong kinabuhi og mauni ang daan natong kinabuhi mga kaigsuonan ko. O kumana to kini i-put off, i-put away, isalikway, di mo na panahon na itong i-put on, i-solob ang bagong kinabuhi. Unsa man, ang maayo o malumo. Matupad na rin yun, magminaayo o magmalumo kamo sa sagusa o magpinasaylo ay kamo sama sa pagpasaylo sa Diyos kaninyo. Nakinumdum mo nga kung isgutan igsoon ang pag-aampo ni Jesus. Mingon, pasayloag kami sa mga sala. Samang gipasaylo na mo ang nakasala nga ni kanamo. Mao nang giskutan din ni igsoon. Magminaayo o magmalumo kamo sa usag-usa. Ay, sige, singhag niya. Kumbaga, mao nang ibuti pasabot ka, di tayo magsinghagay. Dili tayo magsininggatay. Sa isa buntag, maninghag na ta. Sa isa buntag, magsigil na tagsinggit. Mabito ang akong ingon akong nanay kaniadto. Basta way tabako, magyaw-yaw sa iyo sa buntag. Salamat kay bag-o sa Diyos.
ang kabaguan na angkon sa diyang nga siya may paduol o mitugyan sa rabuy ngadto kang Kristo Jesus. So magbalumo kamo sa sag-usa. O niya magpinasay luay. Natiman ni Igsoon, maangkot ang kapasayloan sa ikaw sa pagkakataon sa pagpasaylo sa imong isig katao, sa mga tao na kasala kanimo. Paano ka maglaom ang ikaw pasayloon sa Diyos ikaw mismo, di magkapasaylo nga sa uban? Mabita sa kaistorya Igsoon nga naiusang nakautang tapos tuha sa sahukom. Nangayogin taon siya dito pasaylo nga, pasayloon siya nga di siya silutan tungod siya ang utang. So gipasaylo siya. O niya siyang paguli, nakitagbuan niya katong taon na kautang niya, iyang giluok, iyang gikuga. Iyang bagulang siya, gipasailo itong siyang utang, pero itong taon na kautang kanya, iyang giluok, iyang gikuga. No. Mato pa rin magpinasailo ay kamo. So, usa sa buta itong isulob mao, ang forgiving spirit, mga kaibig mag-isunan. Katong espiritu nga mapasinailoon. Ingon diriyo, og magpinasaylo ay kamo sama nga gipasaylo kamo sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Dako kaayong panalangin Igsoon nga ikaw nakaangkon og kapasaylo ang gikan sa Ginoo. Og tungod niini dapat ato isulob ang bag-ong kinabuhi, ato ipakita og kini mao nga nakakat-on kita sa pagpasaylo sa mga tao nga nakasakit ka nato magkaibig mag-isoonan. So salamat sa Diyos, yung balaang pulong, ako na hinaot Igsoon, di man kita perfecto, na man kita yung mga struggle sa kinabuhi. Huwag akong giingon ang kabaguhan, di man kita automatic Igsoon. It is a daily process. O kapag ampo patag-adlaw, atong tugutan ang Diyos nga magabag-o sa atong kinabuhi o sa dagan sa atong kinabuhi. Matag-adlaw na agay tanggalon nga bahin sa kinabuhi nga di makapalipay sa Dios. Samtang matag-adlaw, paduol, parang kita nagpaduol nga ito sa Ginoo, parang yung usap nagkatanggal ang mabutang sa kinabuhi nga wa makapalipay sa Dios. Mga daotang kinaiya, daotang batasan, o daotang mga buhat, mga kaibigan makaigsuunan ko. O gato lamang kinima angkon, pinaagi sa tabang sa Dios through the Holy Spirit, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Nga mo'y patik na kita mga anak sa Dios o mga linuwas na sa Dios, ang balaang Espiritu Santo, mga kaigsoonan. Matupadin ni, ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios kay siya mao ang ilanan nga kamo iya sa Dios. Og ang kasiguruan sa pagtubos kaninyo sa umabot nga adlaw, ang Espiritu Santo may patik sa Dios nga ikaw anak sa Dios o giluwas sa Dios. Salamat sa Ginoo. Ako pag-ampo Igsoon. Ikaw ako. Atong tugutan ng Dios magabag-os ng kinabuhi. Timan eh, gipasig-uli na ikaw sa Dios o tuguti siya ngayon bag-uon ang atong kinabuhi. Ikaw nasayod sa imong kinabuhi o labos na ang Dios may nasayod sa atong kinabuhi. Patayin ito kining surrender sa Dios o ang kabaguhan ato maangkon, kaibigan. Salamat sa Dios at tangi ato pag-ampo, mga kaibigan ko.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag mga higala. Welcome na usab sa atong programa Tinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Mga panghinaot mga higala, no? Nga unta kamong tanan, no? Nahigmata nining sayo sa kabuntagon diha sa kadinaw, dunay kalipay sa kasing-kasing ug diha sa huna. Og niining sayo sa kabuntagon karon mga higala, dili ta malimot sa atong pag-ampo, pagpasalamat sa atong makagagahom sa bag-o na usab nga kinabuhi na iyang ihatag kanatong tanan. Kay ang usa ka tawo nga adunay kinaiya nga mapasalamaton, munay tawo nga makaangkon o tinuod ng kabaguhan o kaayuhan na iyang ipangayo, ipangandoy sa iyang kinabuhi. Kung usa mang kakaron higala nga nangandoy o kaayuhan, no, diya sa imong panglawas, na makaangkon kag kaayuhan sa imong kinabuhi, ang akong matambag diha kanimo, pag kinabuhi o batasana ang kinaiya, kinaiya nga mapasalamaton. Og niining ato ang isgutanan karon sa kaayuhan sa kinabuhi sa atong spiritual part, no? Sa kinikanindot nga isgutanan gikan sa balaang kasulatan. O kini ang panghitabo mga higala diin si Jesus naghimo siya og milagro pinaagi sa pag-ayo sa mga balatian niining mga tawhana. Ako kamong giawa gigala, no, nga andam ang inyong huna-huna kasing-kasing sa pagpaminaw karon sa atong isgutanan dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi ang atong spiritual part, no. O kini usab mga higala, no, duna ni siya'y kalabutan sa ato ang mental health o kining awareness nato, no. Kay ang spiritual body mga higala, ang lawas sa tao, doon natin itawag physical body o spiritual body. Muna nga si Jesus, nagsulti siya na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang o dili sa mga pulong usab nga nagagikan sa baba sa makagagahong. Tungod kay ang tao, ang composition sa tao, doon ay spiritual, doon ay physical. So kining mga spiritual nga mga pulong, no, spiritual nga mga advice, no, makatabang ni sa ato ang mental health, no? O muhatag po ni kanato o kining motivation, hope, no, magmalaumon kita bisan sa ato makahimtang na makaingunta nga malabo na or daw imposible na na makagagahom, nag-awhag ka na tong tanan na bisan ingana ang imong kahimtang sitwasyon karon higala, no, doon naghihapon siya gilaan para kanimo na kaayuhan para sa imong kinabuhi. So human sa atong prayer mga higala, duga nga pahinumdom, dili ta malimot sa atong tulo ka baso nga tubig. Nagikan sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy na dunay 100 drops, no? Na napalit na itong 200 pesos, no? Dere sa atong istasyon. So, sa schedule sa atong CMD caregiver, kinahanglan ninyo i-take note ang iyahang number. I-text, tawagi siya para ikaw nga wala pa naka-avail niini, wala pa ka nasayod unsay proseso para makuha ni mo kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos, imuhan ni siyang makuha, no? Maka-avail ka niini para part na ka sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. O padayon ta mga higala sa ato ang spiritual, sa atong spiritual part, no, sa kaayuhan sa kinabuhi. Kining atong isgutanan karon ni gala, no,
atong hisgutan kining usa ka panghitabo, no, sa kasaysayan, nga dunay mga tao, no, nga kining isolated sila. Sa maning isolated, itong gilahi ka sa katilingban. Asin ikaw higala karon, unsa may paminaw nimo? Gi-isolate na ka. Kanang gilahi na ka diha sa imong gilahi na ka og butang, no? Sa suok diha sa panimalay, nga mura ka og kanang nabati nimo nga mura gi-reject na ka diha sa imong pamilya. Pero wala go ka gi-reject, murag paminaw lang nimo. Tungod sa imong balatian, i-isolate ka tungod sa imuhang balatian. Muragod panahon mga higala sa pandemic, nga gitawag ni siya quarantine. Kining quarantine, i-isolate ka sa mga tao nga wala infection or wala ma-infect, no? So but pasabot, kining mga tawhana din sa balaang kasulatan, i-isolate sila tungod kay ang ila man kung sakit makatakod. Pwede makatakod. Ilain sila. Ikaw ba higala naka-experience sa kaniana nga kanang gilahi ka? No? I-segregate ka ba? O gi-reject, naka-feel, naka-sinati na kaniana nga pagbati nga gi-reject ka sa imong pamilya o sa imong mamahal sa kinabuhi o sa imong mga higala o diha baka sa imong kauban sa trabaho o diha ba sa imong negosyo nga imong gibaligya, gi-reject siya, wala dawata sa mga tao nga buot ni imong baligyaan. So kini higala related ni sa mga tao nga dunay mga balatian nga pwedeng makatakod, no, na may mga sakit dun nga ingon ani, no, pwedeng makatakod. Napoy uban nga di good makatakod, pero tungod lagi sa kahimtang nanang murag di pod siya kaaya-aya nga duulan sa mga bata, no, mo na nga di good malikayan nga i-reject good or kini isolate good. Muna higala, muning mga tawhana ang atong pag-aisgutan karon. Kining ilang kahimtang, no? Napulo ni sila kabuok. I hope familiar mo ani higala, no? Sa mga nagabasa sa balaang kasulatan, ipadayo ninyo na mga higala aron nga madugangan ang inyong spiritual knowledge, no? O gini sa kain sa kinabuhi, ato lang ni siyang gina-review, ato lang ni siyang gina-topic, no? Isip pahinumdum sa uban na itong mga kahigalaan nga wala makasukad nga makadungog ni ini o nakadungog na apan gusto pa og kanang mga pagpasabot pod nga related pod diha sa ato ang kinabuhi, ilabi na sa ato ang pagpaningkamot nga makasugakod, no, diha sa hagit sa kinabuhi, ilabi na diha sa balatian. So kini mga tawhana mga higala, gi-isolate sila, gi-reject sila sa katilingban tungod kay ang ilang mangkong sakit, do na sila'y sakit nga gitawag leprosy. No? Kini magong leprosy higala, no? Usa ni siya kasakit nga sa panit nga pwede siya makatakod, no, diha sa imuha. Una nga ang mga tao kaniadto nga swito diha sa health, no, ilag yung ginalain ng mga tawhana nga dili masagol diha sa pundok sa mga tao nga walay sama susama ni ini nga sakit. So pero mo na igingon higala nga kung naa man kaani, need you kay isolate, no, safety measure na siya labi na sa kato mga weak og mga immune system na ginabisan sa hospitals, nagina yung mga isolation nga gitawag mga higala. So maulagi ang ato ang isang kanang batio, no, kung ikaw ang naani ini nga kahimtang, no, kung ikaw karon higala naka-experience ka ani, di ba subo paminaon nga nang gi-isolate ka,
gireject ka. May ganahan mo duaw nimo. May ganahan mangumusta nimo. Tungod lagi sa imong sitwasyon. So kining isolation mga higala, usa ni siya kamaayo nga lakang, pero alang kanimo nga gi-isolate nga naa ni ini nga sakit na ibalatian, bugat no ya sa dughan, bugat diha sa kasing-kasing. Makaayo ni sa kadaghanan, pero sa imong emosyonal nga pagbati di gyud ni maayo. Siguro ikaw karon higala nakasinati kani ini karon or kani adto. Kung nakasinati kani ini karon, wala ka nag-inusara. Kung feeling man imo higala nga gi-isolate ka tungod sa imong sakit, bisan gud dili leprosy ang imong sakit, pero mo na giingon higala nga pag nanamo kay bation, murag allergy mo gud ang tao sa imuha. So kini nga story or kining panghitabo mga higala sa balang kasulatan, usap pud ni nga pahinumdum alang kaninyo nga well, dili susama ni ining sakit nga leprosy na gibati or na balatian nga ginalayuan sa mga tao. No? Kung ingon ani man imong kahimtang higala nga ginalayuan ka sa tao, ayaw ka guol. Una nga naa ning kaayuhan sa kinabuhi nga programa aron nga dasigon ka. Na diha sa imong kahimtang higala, wala ka malimti. Wala ka kalimti sa makagagaho. Bisan og i-isolate ka, pero diha sa makagagaho, duol ka sa iyang kasing-kasing. Kung i-reject man ka, sa kadaghanan, hinumdumi ang imong creator, no, ang atong creator, ang makagagaho, wa ka niya i-reject. Ugaw man ka sa pananaw sa uban, pero hinumdumi nga naay nagmahal kanimo ang atong makagagahom nga wala mag-reject sa imuha. Inangga kaayo ka. Mana higala nga unsa man ang imong sitwasyon karon, kahimtang karon, pinangga ka sa makagagahom. Wala ka gi-reject, gidawat kaniya unsa ang imuhang sitwasyon. Muna, ang iyang awag diya kanimo, ayaw ka guol, ayaw palabig ka guol o kabalaka. Kay kung dugay na ka nag-ampo nga masolusyonan ang imong sitwasyon, basin mo na ni ang tubag na itong programa sa kayuan sa kinabuhi, Holistic Healing Program. Muna, padayon sa pagpaminaw sa atong kayuan sa kinabuhi nga programa, og i-avail ang atong kayuan sa kinabuhi water therapy nga ma-avail ra nimo 200 pesos no dinhi sa atong istasyon. Kuna ay weekly schedule lang ato ang CMD caregiver sa Panabo City. Pwede ninyo kontakon ang iyang numero after ani nga programa ang atong CMD caregiver. After ani nga program siya ang mo ere no. So muna nga kontaka siya, i-text or tawagi siya, paminawa iyang programa aron nga mag-guide ka niya, ma-avail ni mo ang free consultation, no? Kung saon sa pag-avail kining atong kayuhan sa kinabuhi water therapy na 200 pesos. Kung na po yung mga pamaagi higala para dili na ka magbalik-balik, paminawa lang ang isulti sa atong CMD caregiver base po na sa imong pangutana. Og mo padayon ta. Mga higala no, so diha sa kahimtang nimo karon nga isolated ka, na reject man ka sa imong mahal sa kinabuhi, pero pinangga ka sa makagagahong. Oh, so kining napulo ka mga naay sakit nga leprosy, no? Kini silang tanan giayo, no? Ni Jesus. No, giayo ni Ginoo Jesus kining mga tawhana. O natubag ang ilang mga pag-ampo. Kay dugay naman sila nangandoy nga ayuhon ang ilang sakit. No? Imposible na sa ilahang sitwasyon nga maayo pa sila. No? Magkakana nga sakit mangudigala, wala na'y kaayuhan.
So mura pod gani mo karon nga nagunahuna ka nga imposible na nang imong balatian nga masolusyonan. Pero sa makagagahong mga higala, walay imposible. So kining napulo ka mga tao, itambalan, iayo. Og nakauli sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga animalay. Og wala na sila na-isolate. No? Og wala na sila gi-reject sa ilang pamilya. Dako ang kalipay nga ilang nasinati sa diha nga giayo ang ilang balatian. Giayo sila tungod sa ilang pagtuo ug tungod sa dako nilang hangyo sa makagagahom na ang kuno nila ang kaayuhan. Diba nindot kaayo higala, no? Kay ang hopeless nga mga tao, nakaangkon gyud sila og kining paglaom. Og nangaayo gyud sila. Mura pod kanimo higala nga naminaw karon sa atong programa. Kung ikaw willing ka nga mo decide nga musulay og desidido ka nga ipadayon ni ituloy-tuloy ni siya nga pamaagi.

posible ang imposible sa imong mga mata. Kung sa pagkakaroon ni gala, imposible ng imong kahimtang, sulay ang atong kaayuhan sa kinabuhi, Holistic Healing Program, anhi sa atong istasyon, sa schedule nga ginaset sa ato ang CMD caregiver, no? Atay weekly, no? Dini sa atong istasyon. O sa mga kahigalaan nato nga lagyo, no? Diri nga part sa Davao del Norte, sa Panabo City, na atay weekly nga schedule sa ato ang CMD caregiver. Dini pod ta sa bukid noon, no? Doon na lang tayo iset nga special schedule, no? Kauban ng ato ang CMD caregiver. Muna giingon higala ang contact mo sa iyang numero, no? Para masayra ninyo ang kinatibukan nga detalye. Pero every Saturday sa Panabo City, dinhi sa atong istasyon, kanunay ang ato ang CMD caregiver nagahimo sa free consultation sa atong mga kahigalaan nga mo-avail sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, nga tag 200 pesos. Pero kung layo ang imong distansya higala, ang akong ma-suggest, ma-recommendiha kanimo, pagdala og additional nga budget nimo gawa sa 200 pesos, kay naay option nga isulti ang atong CMD caregiver para dili ka magbalik-balik kada semana, no? Kaya kining ato ang 200 pesos mangod igala, kung mo-proceed lang ka sa 3 glasses sa isa ka adlaw, no? Isa ka semana na nimo siya mahurot, no? Kung ang proseso nato dire tulo hangtod sa unom ka bulan. So muna nga kung desidido gyud ka og kabaguhan, imo gyud na siyang i-comply. Pinakabarato na kay na siya nga procedure nga higala, no? Inubanan sa imong pagtuo, pagsalig sa makagagahom, disiplina sa kaugalingon og kining consistency nimo nga tuloy-tuloy ang imong paggamit og kining pagpaminaw sa atong programa, pag-abil sa atong kaayuhan sa kinabuhi, Holistic Healing Program. So muna mga higala nga kining kaayuhan nga nahitabo ni ining napulo ka mga tao, sa una imposible ni nahimo siyang posible. Muna sa atong panahon pod karon sa imong kahimtang higala, oo, imposible na, lisod na, pero wala imposible sa makagagahom. Muna diri sa kaayuhan sa kinabuhi, ang pagtuo og pagsalig sa makagagahom gikinahanglan. Kung gusto ka magbaton og maayong panglawas, inubanan sa pailog, disiplina sa kaugalingon, ining pagkamalahutayon mga higala.

mo na mga higala nga kung ikaw pod nga nag-avail na sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program nga nakasinati na og kaayuhan, no, ituloy na higala og sa diha nga makabot na nimo ang kabaguhan og kaayuhan, muhang yo lang ko kanimo i-share na sa uban sa imong mga kaila nga nag-antos pod, no, kay dako po nagtabang alang kanila. Sama kanimo kani adto nga nagkadiindi na kag pangita, no, mga pamaagi sila pod tagai sila hope ang imposible nila nga giatubang mahimo kanang posible pinaagi sa tabang sa atong makagagahom. O kining sa atong story karon ni Gala, no, kining napulo usara gyud diri ang nibalik, no, usara gyud ang nibalik nga nagpasalamat kay Jesus. Subo kaayo pamalandongon ni nga portion mga higala, no, kay sa napulo nga naayo or natabangan sa rakabuok ang nahinumdom para mo pasalamat.

pangutana higala nga no kaha tong Luybi. Wala lagi sila ni pasalamat, no? Lagi sila ni balik. Unsa ka hinungdan higala sa imong paminaw? Hinungdan nga nung katong mga tawhana wagin sila na hinumdum sa pagbalik aron mo pasalamat man lang.

0: hinungdan ba ato mga higala tungod sa ilang kalipay nga naayo sila? Manang wana sila kabalik para mapasalamat? O ang hinungdan ba mga higala kay maulaw sila mapasalamat? O unsa pa ka hinungdan nga nung wala gid sila nibalik aron magpasalamat kay Jesus? Tungod ba kay basin unya og hunahunaon nga sila dunay utang kabubuton sa Ginoo? Mao ba na higala ang ilahang gibati? So, makita nato diri higala nga story. Kining usa lang gid ka tawo ang nibalik sa ato ang Ginoo kay Jesus. Ang na-appreciate no nga nagpasalamat. Ningon pagani si Jesus, asa man tong mga kauban nimo? Wala day sila nibalik. Usahay magudigala no sa realidad cute no. Labi na diri sa kining kaayuhan no, labi na diya sa balatian. Naagyod ni sa mga pasyente no. Ako pod nga usa na kadekada nga naka-experience ani no. Daghan gyud ang mga pasyente ang mga kahigalaan nato nga kining katabangan diha sa ilang panglawas. Pero mo nagingon ni gala lagi na pag natabangan na di naman magpakita. Dili naman di ni mo madungog ang pagpasalamat ba? No? Dili man ingon nga dili sila thankful, ang one lang is ano man nga bugat ang pagpasalamat sa imong kaayuhan. Ah, may bugat ang balatian ni mong dugay na ni mong giantos o ang kagawasan ng imong nasinatian sa diha nga ikaw natabangan. O saludo ko sa ato mga kahigalaan no, nga ibalik aron magpasalamat. Dili ingon mo pasalamat nga muhatag og kwarta mga higala ha. Kanang pag kanang inyohang testimony nga inyo lang isulti nga salamat kaayo nga natabangan ko sa akong panglawas, dako na kay na nga kalipay sa akong kasing-kasing. Kasing-kasing namo sa ato ang CMD caregiver. Bisan sa iyaha lang mo musulti ana higala. Makadungog lang ko ni anak malipay, dako na kay nga kalipay para nako. Nga naman ang dinhimangod sa kaayuhan sa kinabuhi, usa ni ka realistic nga kabaguhan nga inyong masinatian kung kamo mo seryoso ni ini. So mo na higala nga wa man ko naguol ni atong makahigalaan po nato nga maulaw pud mo pasalamat. Na inyo man ang kagawasan, no? O kung thankful mo sa inyong kasing-kasing, maulaw lang mo ma-express inyo hapon na. Pay pugko ni ana. And ano man nisalig mo ni tuo mo, no? May apply nga to ang kayuan sa kinabuhi water. Kung balikon higala kining gratitude, no? After healing, no? Kung naakay pagpasalamat magudigala, no, dako po ni siyag impact diha sa imuha. Kay dinhi man ko kamutubo, no? Kay pagpasalamat magudigala nagpaubos ka sa imong garbo. Once mo pasalamat ka sa tao, no? Ut pasabot. Ining dako ang tan-aw nimo nga utang kabubuton ni nang tawhana nga nahimong instrumento sa pagtabang sa imuha, no? Mo na higala karong umaabot nga Sabado sa atong schedule sa atong CMD caregiver anhi lang sa atong istasyon iparay abil ang atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos. Dagang salamat. To God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw, aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Ug karong buntag ano ang atoang topic nga pagahisgutan kining hypertension o high blood pressure. So unsa man ning hypertension? Ang hypertension o high blood pressure usa ni ka kondisyon diin ang kusog sa pag-agos sa dugo sa mga ugat taas kaayo. E ang normal nga blood pressure 120 over 80. So kung mas labaw pa niini, mahimong hypertension na. So dili kini sakit nga dali mailhan tungod kay kasagaran wala gyoy sintomas sa sinugdanan. So mauna nga gitawag nino nga silent killer. So kung naa kay hypertension o high blood pressure, kaning nga balatian nung gitawag gid ni siya nga silent killer. So adunay mga sintomas sa hypertension nga balatian. Una, kasakit sa ulo nga permi lang magbalik-balik. Ikaduha, grabing kalipong. Ikatulo, pagpamaol diha sa liog ug sa abaga. Ikaupat, kalisod diha sa pagginhawa. Ug ikalima, kining pagpula sa imuhang naong ug feeling nimo init kaayo ang imuhang naong. Ikaunom, no? Grabe kapaspas nga kulba o pagbati diha sa dughan. Adunay mga hinungdan aning hypertension nga balatian. Una, ang pagkaon og daghang asin o pagkaon nga taas og kolesterol. Ikaduha, walay regular nga ehersisyo. Ikatulo, stress o kabalaka nga permanente nimo nga bation. Ikaupat, kining panigarilyo o pag-inom og mga alcoholic nga mga ilim nun. Ikalima, kining grabe nga pagkatambok. Ug ikaunom, kaning inheritance kaning ganinggi na kuha na nimo, nadala na nimo tungod sa kondisyon nga gikan pa sa ginikanan. Adunay mga dapat buhaton aron malikayan o matambalan kining hypertension nga balatian. Una, likayi ang pagkaon o kining grabing nga mga parat nga mga pagkaon. Kay ang daghang sodium makapadugang ni sa blood pressure. Ikaduha, likayi ang mantikaon ng mga pagkaon. Kining mga prito nga pagkaon, kung gusto ka, gamit og olive oil o steam ng mga putahe aron nga malikayan nimo ang pagtaas diha sa imuhang dugo. Ikatulo, mag-ehersisyo kada adlaw. Bisan 30 minutos nga paglakaw kay kini makapakunhod diha sa imuhang pressure sa imong dugo. Ikaupat, likayi ang stress. Pahulay og igo. Ug ayaw gyud kalimot ha sa pag-ampo. Ug hinay-hinay nga ayuhon ang lifestyle. Ikalima, ayaw panigarilyo. Ug inom ug ayaw gyud no kanang pag-inom og mga alcoholic drinks. Kay kini, kung imuning likayan, makatabang ni nga maulian ang imuhang mga kaugatan.
Ugi ka unom! Ayaw kalimot sa pag-inom sa duang CMD ni Health Code International. Kaya ang atong CMD ni Health Code International makatabang ni sa pag-regulate diha sa imuhang dugo. Pagpahulay sa stress ug paghatag sa og essential minerals nga gikinahanglan diha sa imong lawas. Kaya nga tong CMD no, makatabang pud ni diha sa imuhang hypertension nga baladian. Kaya nga tong CMD aduna ni siya natural nga trace minerals nga makatabang sa pagbalanse sa fluid sa imuhang lawas nga hinungdan nga ma-regulate ang pressure diha sa imong dugo. Kinahanglan gyud no nga moinom gyud daog CMD ni Health Code International. Kaya nga tong CMD kompleto ni sa minerales nga makatabang diha sa imuhang lawas. Ug karong buntaga no adunay mga nag-message sa tua, adunay mga nagtestimonya sa tua no. Ug kini sila natabangan sila sa ilahang baladian nga hypertension. Ug nahimong instrumento no ang atong CMD ni Health Code International diha sa ilang baladian. Ug karon akong ipadungog sa inyo hano ang ilang mga testimonya. So karong buntaga nag-message si Ma'am Cora nga taga Tagum City. So maayong buntag mga taga Tagum City no. Salamat sa kanunay nga inyuhang pagsuporta sa tuang programa. Salamat sa kanunay sa inyuhang pag-uban sa ku ano sa tuang. Salamat sa inyuhang pagpaminaw sa tuang programang CMD Care Program. So sa mga adunay bangunahan karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong buntaga nun ang message sa tua si Ma'am Cora nga taga Tagum City, matud niya, pirmi nga nagasakit ang akong ulo ug halos gyud ni adlaw-adlaw. Apan, human sa usa ka bulan sa kuang pag-inom sa CMD ni Health Code International, ning ubos gyud ang akong blood pressure. So salamat kaayo Ma'am Cora no sa imuhang kasinatian, sa imuhang testimonya. Salamat kay ang atong CMD ni Health Code International na himong instrumento nga natabangan kanu diha sa imong hypertension nga balatian. So matud pa ni Ma'am Cora no sulod sa usa ka bulan sa iyang pag-inom, paggamit sa tuang CMD ni Health Code International, ning ubos gyud daw ang iyahang blood pressure. So natabangan gyud siya no nga kay before kani si Ma'am Cora manggud no pag adto sa tua, taas gyud kaayo ang pressure sa iyang dugo. So karon sa gi-straight niya og inom ang atong CMD ni Health Code International, matud pa niya no ning ubos gyud daw ang iyahang blood pressure. So nag-message usab no si Sir Tonyo nga taga Panabo City. Matud pa ni Sir, naakoy lahi nga maintenance pero nagdugang yud ko og CMD ni Health Code International. O grabe gyud kakurat sa ko ang doktor kay ni stabilize gyud ang ako ang pressure human sa duha ka bulan. Ug karon wala na koy gigamit nga maintenance kundi wala na koy gigamit nga synthetic nga maintenance kundi ang CMD na lang gyud ni Health Code International. So salamat kaayo Sir Tonyo no. Pero ha kanunay na ko ning ginaingon gyud no sa akong mga pasyente nako no nga ang kining pag-inom og maintenance dili gyud nako wala gyud nako ni gibawal. Wala gyud na ako ni gibawal ha. Wala gyud da mo ginaauhag nga mag-stop mo. Wala gyud. So ang ako isabay ra gyud ninyo pag-inom ang CMD
ni Health Code International. So kani si Sir Tonio, desisyon na gininiyang nung ang atong CMD na Health Code International na ang iyahang gihimo nga maintenance para sa iyahang hypertension nga balatian. Kay sama sa iyang giingon nga ning balik gyud no og normal ang iyahang presyon sa dugo sulod sa duha ka bulan sa iyang pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. Pero kung ikaw karon aduna kay maintenance no, ipadayon lang na sa pag-inom no, ipadayon lang na pag-inom ang imong maintenance kay dili gyud nakabawalan ana og isabay lang gyud pag-inom ang tuang CMD ni Health Code International. Kay ang atong CMD ni Health Code International makatabang gyud ni diha sa imong balatian. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag, mu-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag, mu-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab si Ma'am Nene no nga taga Carmen, Davao del Norte, 54 years old, matud niya, permi ko nga hilantan o permi lang yun nga muhubag yun ang akong now. Human sa nagsugod ko sa pag-inom og CMD ni Health Code International, ni kalma yun o nawala yun ang ako ang kabalaka. Kay nawala mampud ang pagpanghubag sa kong now o dako kayong akong kalipay. Kay ning balik sa normal ang ako ang blood pressure. So salamat kaayo Ma'am Nene no sa imuhang testimonya. Salamat kaayo sa salamat kaayo no nga nahimong instrumento ang atong CMD ni Health Code International diha sa imuhang hypertension nga balatian. So salamat no kaning balik sa normal ang imuhang presyon sa dugo. So maayong buntag no sa mga taga Carmen, Davao del Norte. Salamat kaayo sa inyuhang pagpaminaw sa tuang programa karong buntaga. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawang mu-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawang mu-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Ma'am Mercy nga taga Nabunturan, matud niya, gikapoy gyud ko permi, bisan wala koy gibuhat. Pero sa human sa tulo ka semana, termido siyang kapuyon, matod pa ni Ma'am Mercy. Pero, sulod sa tulo ka semana nga iyahang pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International, ning balik yun daw ang kaaktibo niya. So, salamat kaayo Ma'am Mercy o maayong buntag sa mga taga na bunturan. Salamat kaayo no sa inyuhang pagsubaybay sa tuang programa. Nag-message usab si Sir Dudong taga Davao City. Matud niya, construction worker ang akong trabaho. Ug permigyud nga taas ang pressure sa kuang dugo. Siguro tungod ni sa kuang trabaho. Ug sulod nga sulod sa duha ka bulan sa kuang paggamit sa CMD ni Health Code International, dako gyud kayo ang akong kalipay kay dako kaayo ang kausaban. Kay ning ubos ang pressure sa akong dugo ug ning balik sa normal. So salamat kaayo Sir Dudong no sa imuhang testimonya. Salamat kaayo no nga atong CMD ni Health Code International nakatabang diha sa imuhang balatian. So salamat sa pagpaminaw sa mga gabi na sa mga taga Davao City no. Salamat sa inyuhang kanunay nga pagsuporta sa tuang programa. Nag-message usab si Ma'am Maria nga taga Compostela no. Matud pa niya, nakasinati ko og stroke tungod sa hypertension. Ug human sa kuang pag-inom sa CMD ni Health Code International, naayo gyud ko og ning balik sa normal ang ako ang lihok ug panulti. So salamat kaayo Ma'am Maria sa imong testimonya. So kay kaning ano no, kaning ma stroke na baya no is maglisod na og lakaw, maglisod na og storya. Pero matud pa ni Ma'am Maria,
dako daw kayo ang iyang pagpasalamat nung sa tuang CMD ni Health Code International kay ning balik sa normal ang iyahang paglihok ug ang iyahang pagstorya. So ingon ana gid ganindot ang atong CMD ni Health Code International, no, ingon ana siya ka epektibo hilabi na kung i-maintain lang yun nimo ang paggamit. So dili man gyud dili gyud ang atong CMD ni Health Code International kinahanglan gini mo ni siya i-maintain. Kinahanglan gini mo siya i-maintain. Dili porket ka nang natabangan kakaroon, ka nang iundang na ni mo. Ayaw, ana. So, kung gusto ni mo nga malikay ka sa balatian, so, kung gusto ni mo nga ka nang maulian yung ka diha sa mong balatian, no, niya. Kung naulian naman ka, gusto ni mo nga malikay ka sa balatian, mas maayo nga imuha siyang i-maintain. So kung naulian na kakaroon, tagaan man ka na kuha na noong ka ng ubus-ubus nga dosage nga aron nga ma-maintain yun ni mo ang paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugayo ka magkalimot ha sa pagbisita dini sa tuang estasyon dini sa Infinite Radio Panabo City karong Sabado. Pwede ginin yung dalaon ang inyuhang mga kahigalaan, no? Inyong silingan, inyuhang pamilya nga naausab diha sa balatian aron nga ato silang matabangan. So salamat kaayo, no, sa inyuhang pag-uban ka na ko karong buntaga ug maayong buntag ganin yung tanan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga 1